dame i gospodo, ofucana kolekcija zastrašila. Na koncu priča vodi igli. Elotko, super si model sašila.